abusa force yasi ke wo pension ne nim de ode ye sanete obi nto na kokobere akwa enu nti kwa me call samra bo nyina na ya brantie shady one ne yire randa omada roma abrantie ne invite him osikojo e wo se wutime ba sanse ye pewasam do me wife pewasam do do ya ko ya ba na ose me mfa fidi so ne ye na do fo mo ba ye nyina asem wa mbeta na chi be support no wasi chese wakase wani namo fiyoma de dasi ya enye yi wasi DJ K uko tina kezbene fiyomwa mipacho dadofu nina asimame nekacho mwose se wansi di kwa nombe se wami event nasi ya nyanku ponisho manemu enunti mipacho shedi ni randa se samuda sori chano panete mutisa kuko boku ukuru kwa na eye omu ene edamasye wasi siye ni keje ni asida wasi senke na asyanso Eyi kura osibianka chese enko hunu de wonka enu ti from shady and randa omso mo dad of nyina ase DJ KA shady ni randa menso meda masepa nyame entum nkwanem na maka bumi ade bi e beye musuo ene esan yenim se bonsam de no aware ya ade anani chi onka mumum na moni mkwan so entenu afisese janu mo twa me

na kukwabiri ya kwa jo ajimre mwa denja sa mketua na wei efri nana kwantini sa uka abranti eno nana kwantini nana apia nana apia minyu mnie kwantini minyu mnie way back abranti ya wei nebe malo.